Mnogi imaju ogromne snove. Njima u kosi oluje, ptice i zvezde plove. Znaš koga ljudi ljubi? Svoja pogledala. Odlužno se izbore.